0: Здесь Ракутин сега на Макал Регурас и Кирик се на там обаведе, бавам и домата се ли тот инфал, но ние беле афета говата, Сауди, бакум на се има уза, бак Кирик се на.
1: Ovintis, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.